Pelapuh tadian nan dibatangkan, putih batan nun suto piara. Surang pun kaban nan didendangkan, suritala dan untua rang banyak.